سوبایی وای همشه بگمونه بله اونه ره وای وای وای وای شری بگه لبا بوزه چه مکن کی مده مفه